0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama värsy suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, elokuun 27. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa toivotan juuri sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä. Muun muassa musiikkia on luvassa ja sitten myös uutisia. Ja hei, tänään aamussa jutellaan myös esimerkiksi siitä, että tänään 27. päivä elokuuta pelataan koripallossa ratkaiseva ottelu. Kyseessä on jatkokarsintaottelu Suomi ja Ruotsi, siis pelaavat tänään. Siitä meille kertoo hetkisen kuluttua enemmän urheilutoimittaja Kai Kunnas, joka ennakoi ottelua. Ja lähdetään myös hieman muihin asioihin, nimittäin nyt tulevana viikonloppuna 28-30. päivä elokuuta, niin Torniossa on luvassa paljon menoa ja meininkiä, nimittäin silloin järjestetään kotiseutupäivät Torniossa. Ja siitä meille kertoo myöskin hieman enemmän tässä aamulähetyksessä tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Tällaisissa tunnelmissa mennään tänään ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki heräilemässä tähän torstai-aamuun täältä Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: kaikki näkee, ainakin kaikki kuulee. Siinä tosiaan siis Emma Gunn kappaleella Kaikki näkee kuultiin siinä ja laitettiin tämäkin torstai-aamu oikein kunnolla käyntiin. Ja nyt meillä on mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja Elsa McLean. Siirrytään uutisotsikoiden pariin. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Nyt Yhdysvaltain geologinen instituutti on kertonut, että Nepalin ja Tiibetin suuret äkkitulvat sai alkunsa jäätikön romahtamisesta eikä maanjäristyksestä, niin kuin eilen vielä kerrottiin. Sitten Ranskassa ainakin yksi ihminen on kuollut, kun auto törmäsi väkijoukkoon eilen myöhään illalla. Ainakin tämmöisiä uutisia.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia lisää sitten hetkisen kuluttua kello 6.30 eli 6:30. Ja tuttuun tapaan katsotaan tähän väliin myöskin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään on paikoin sumua etenkin maan itäosissa ja sumu hälvenee sitten aamun aikana. Ja päivän mittaan suuressa osassa maata on luvassa aurinkoista säätä, mutta iltapäivää kohti taivaalle saattaa myöskin muodostua hieman pilviä. Ja pohjoisimmassa osassa maata pilvisyys on sitten runsaampaa ja Tornion laaksossa esiintyy paikoin sadekuuroja. Lämpötilat on noin 18-23 astetta, mutta pohjoisimmassa osassa maata on 12-18 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 27. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Rauli.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ralf, Raul, Rufus.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Rolf, Raul.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ralfa, Ravle.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pimen, Piminä.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, Ukki, tässä. Tuohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Haku moottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
3: Niinpä, roketti. Se sieltä hakusanalla samannimisellä sellaisella löytyy vaikkapa Säädesradio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Hamina-kappaleella Hattara taivas. Ja nyt lähdemme Uumajaan, missä sekäläisen Suomi-seura eli Uumajan suomalainen kerho on ollut toiminnassa jo 70 vuotta. Tätä juhlitaan viikonloppuna, kun 26 jäsentä lähtee risteilylle Uumajasta Vaasaan ja sunnuntaina Uumajassa pidetään kaikille avoin pääjuhla Uumajan kulttuuritalossa Vevenissä ja sen kaitilassa joen rannalla kello 13 alkaen. Mutta nyt kuulemme enemmän Uumajan suomalaisesta kerhosta.
4: Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotis taivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
5: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
4: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka.
5: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen, ja porukat on tuli tänne työvoimana, niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
4: Kerhon pitkäaikainen jäsen Rauno Pihlajamaa viihtyy kerhon mökissä.
6: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana, että meitä on liian vähän.
4: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenranta-mökkiä. 70-vuotisjuhlallisuudet alkavat jo lauantaina.
7: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
4: Lari Honkanen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Dingo kappaleella Maskara mies. Ja tulikin mieleen, että eikö se pian olekin, kun Dingo taas tulee tänne Ruotsiin päin vetämään keikkoa. Josko on se ollut? Kyllä se varmaan on ensi viikonloppu. 4. päivä syyskuuta Tukholmassa Dingo vetää keikan ja sitten lähtee Göteborgiin sitten lauantaiksi 5. päivä syyskuuta myöskin vetämään keikan. Näin se vaan on ja torstai aamua tässä eletään. Kohta puolin se viikonloppukin saapuu meille, mutta ennen sitä niin pitäähän tässä torstai aamusta nauttia. Ja ainakin täällä Tukholmassa päin on taas jälleen kerran oikein tällainen keltaisen sitruunainen auringon nousu. Ja taivaalla ei myöskään oikeastaan näy yhtään pilviä. Hieman näen lintuja tuolla lentävän, mutta eikös ne muuttolinnutkin sitten ala jossain kohti sitten tuossa syksymällä niin lähteä etelään päin. On se ihanaa niille sitten mennä sinne etelän lämpöön. Lämmöstä puheen ollen SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin on tällä hetkellä noin 13 astetta aurinkoista säätä tosiaan. Ja tämä päivä näyttää siltä, että täällä Tukholmassa päin niin paistaa aurinko, sadetta ei ainakaan nytten tällä hetkellä ei havaita täällä Tukholmassa päin. Hieman ehkä saattaa tulla pilvistä sitten tuossa keskipäivän aikana, mutta ilta näyttää myöskin erittäin aurinkoiselta. Eli saadaan ehkä tällainen oikein kaunis auringon lasku sitten näin torstaille. Ja kyllä sen huomaa, että nyt näin kun aikaisin aamusta on liikkeellä, niin tällaista usvan tuntumaa. Sitä kyllä huomaa, etenkin siis myöskin eilen kun heräsi, niin oli todella todella sumuista ja usvaista aamulla. Ja sen kuuli myöskin aamulla, kun tällaiset niin kuin laivojen, mitkä ne on, sumutorvet, niin niitä kyllä kuuli paljon. Ja niin se vaan on, että syksyisinhän saattaa myöskin tulla tällaisia sumuisia, usvaisia aamuja. Mutta ne tuntuu ihan mukavilta, ainakin omasta mielestä. En tiedä, mitä mieltä sinä olet. Haluatko, että on ihan tällainen kesäinen auringonnousu aamu vai onko tällainen pieni aamun usva myöskin tervetullut sinulle? Ja mitä mieltä muuten olet siitä, että nyt alkaa kyllä loppukesä olemaan tässä käsillä ja kohta sitten saadaan toivottaa tervetulleeksi myöskin syksy? Oletko syysihmisiä vai enemmän sitten kevät- ja kesäihmisiä? Siitä saa ihmeessä kertoa tähän puhelinvastaajan numeroon 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoo, että oletko syysihmisiä, tykkäätkö, että se on kiva, että lehdet saa vähän väriä puissa ja niin pois päin. Tosiaan siitä saat kertoa ihmeessä minulle, niin minä kuuntelen mielelläni, mutta lähdetään vielä tässä Luukas Ojan pariin kappaleella OO. Hyvää huomenta!

0: Tiina Luukas Oja-kappaleella Oh-Oh. Ja kellokin alkaa nyt olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: No kyllähän tähän torstaille retrobiisikin pitää saada ja tänään sen meille esittää Kivikasvot kappaleella Tankeros Love. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 1975 ja itse yhtye Kivikasvot on suomalainen laulu- ja viihdekvartetti, joka perustettiin kesällä vuonna 1965. Tuhon partaala-niminen levytys oli yhtyeen ensimmäinen ja se tehtiin myös samana vuonna 1965 syksyllä. Tunnetuin Kivikasvojen laulu on juuri tämä aamun retrobiisi Tankeros Love. Ja se tunnetaan myös nimellä Made in Finland. Ja itse asiassa kun tätä biisiä hain tuolta systeemistä, niin yritin etsiä ensimmäistä kertaa juuri tällä nimellä Made in Finland, kunnes tajusin, että niin totta, tämän kappaleenhan virallinen nimi on Tankeros Love eikä Made in Finland. Mutta tosiaan siis biisi tunnetaan myöskin nimellä Made in Finland. Ja tästä kappaleesta tuli suuri listahitti vuonna 1975 ja oli muun muassa biisilistojen kärjessä monta viikkoa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin. Kivikasvot kappaleella Tankeros Love.

0: Sibelius Sauna ja Sisu siinä tosiaan siis. Tankeros Love ja sen meille esitti Kivikasvot aamun retrobiisi siinä. Kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä vaikka osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai kerro vaikkapa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajaan 0878242400. Mutta kellokin tässä rientää ja on aika suomenkieliselle uutiselle.
1: Vuorossa uutiset. Nepalin ja Tiibetin massiiviset äkkitulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta, joka laukaisi tulvavirran. Näin kertoo Yhdysvaltain geologinen instituutti. Aluksi raportoitiin, että tulvat olisivat alkaneet maanjäristyksestä. Tulvissa on kuollut ainakin 160 ihmistä ja noin 1000 ihmistä on edelleen kadoksissa, mukaan lukien sadat turistit. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kadonneiden joukossa olisi suomalaisia tai ruotsalaisia. Yhdysvallat on luvannut Nepalille $500,000 hätäapuna pelastustoimien tukemiseen. Myös YK on ilmoittanut antavansa hätäapua Nepalille. Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon Caen kaupungissa eilen illalla, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joista useampi vakavasti. Paikallinen ISI-radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä Caen rautatieaseman lähellä. Caen syyttäjä arvioi kanavalle, että ensitietojen perusteella kyseessä ei ole terroriteko. SVT harkitsee uudelleen päätöstään siirtää vähemmistökieliset ohjelmat pois SVT2-kanavalta. Yhtiö kertoi kesäkuussa, että vähemmistöohjelmat, kuten suomenkielinen uutislähetys SVT Uutiset, siirtyisivät SVT24-kanavalle ensi vuonna. SVT:n tiedotuspäällikkö Hanna Dowling vahvistaa Sveriges Radio Finskalle, että uuden ehdotuksen mukaan ohjelmat säilyvät entisellä kanavalla. Dowlingin mukaan keskustelut vähemmistökielisistä ohjelmista jatkuvat yhtiön sisällä, eikä yhtiö halua tässä vaiheessa kommentoida asiaa. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
2: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukat on tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
1: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Arnipuro kertoo kerhon 70-vuotisjuhlallisuuksista.
3: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
1: Toimittajina olivat Lari Honkanen ja Meini Rantala. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Elsa McLean pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain näin torstai-aamussa niin Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu kovaa vauhtia. Minä, joka pidän sinulle seuraa ja heräilen tähän torstai-aamuun, olen Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa. Ja tässä hetkisen kuluttua niin lähdetään hieman Tornioon, nimittäin huomenna perjantaina Torniossa järjestetään viikonlopun ajaksi kotiseutupäivät 2026. Siinä on luvassa paljon erilaisia tapahtumia ihan kaiken ikäisille vauvasta vaariin, näin kertoo tapahtumatuottaja Jenni Nuorala. Häntä kuullaan kohta. Ja myöskin kohta kello 6.35 niin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myöskin mukana tässä menossa aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: saa etsikuttat ne dille mahtia taarostet. Ja etsikut mahtia herrat tai te härjy taarun kielom hellere. Mä maistan, että ne tansa väikkäli, kun se... Mä maistan tehtä plansa, millä käyn jantan ja vietsäs, niin jokkus ne aktoistuura altua, jolle... Eli aktoistuura jäljikä pöhtiämenä. Tällä mä nohon älten kuora, tällä on tuoreviä ja oja ei piirä, jolle tähän jääviä kulkumaan käynnys. Nuolisena, kaipia minä ämpiä. Tällä mä nohon jo kuora, että on ankaan, että minä etsin kiekana muistia, että on minä tätä noista muistia.
1: Ja lusta, että kuulemme, mihin kuitsi ne piine, tuppina piine kiesi, mihin jopa säämästi pa tälle.
0: Jaa, täällä peli, mutta kun se jonka niin fylkeen nymtiä ja kaikki maanaa kuotsi, ne ajaa ja kuissi ja hai. Tällä hoidella pari etnien kielon pruukkiin säämästi pari ektämiä. Ja minä maistan tille istua puoriassa vaan ahkaa hai ja etsin kuta tahan lyhkä, että minä ehkä kuva taaruastet. Ja säämien kuotsi näin, kun se etsin teitä ja sun julkita reaktaa tjahkas. Laitaan nelle ytän paajin pore, että se nymtiä julkita. Tjahkaset preissä kuin kölyskuolinja. Laitaa, että meillä nymtiä jäsen kuin taatskuolinja, stähtäiset nymtiä. Siihenkin te tiedä reaktaa, kun te meidän pruukkaamme säämiä julkia.
1: Ja tämä teppä kuitsi näin, kun se vaatai taarastelle, niin sitten ei kihti. Mitä tässä on lätti, mitä tässä on skuoro, kun ei muuta näkin jää?
0: Ja minä olen ollut tyhjän hiivon, kun se nyt teho. Eikä kun tilliä ojaan tähtiä. Nyt on tilliä hosittiin paljon säämiestä.
1: Onko kuitenkin tätä luhtajaa arraajia?
0: Joo, minä olen kuitenkin. Neljä luhkia kukta jääpiä. Ja mä oon hoi kukta jääpiä, mun on luhkti.
1: Tänne mihtsin?
0: Äitsi mihtsin, niitä voi arje pruukia, jolle voi ne typpänä tänne. I heitä. Tässä ne voi taaroa nankon, mä lustelin kuin tässä näin.
1: Ja sä tänne viina arje pruukis näille?
0: Joo, vihtiä spottaan tänne ja skavulasena tässä.
1: Tässä ne on tätä älkeästi?
0: Älkeästi.
1: Joo, luhtajaa.
0: Eitsin, mutta on älkeästi. Kus ne pistämme älkeästi, me jänsimme solmen. Tässä ne on älkeästi. Ja täällä, kun minä tämän herran tuoreen tämän takkaan. Täällä on muista lippa. Tahalla, mutta tässä ne kuorohtelin minun. Minä maistan, kun se minä tässä ne etsin luhkta. Aalia minä jähtää minun nuokka. Eitsin riikot säämien kuotiakana kounassa. Tässä ne. Tän tässä ne bara och det dimper och går att jag gäller ett säkert levis pejam. Jag hej till dess ni någon gulp jag kan ha utan dess ni så på tuch durkut ni går samman. Jag hej till någon stäck jag kovnes kus ni mana att jag tjockas att jag tjärli. Men något majstam kus linse jag bort i dagka. Linse och ja, jag tahtar min lappfogden. Stav och så på ett dille lille fokuten och dille. Jag har tuchin gudten att ha några skola mot ni. Det är så på kärlein dig så gär jag sägs att jag prövde så det mycket att jag bor om gåttiga mot ni kusni att jag på mana har lukt. Men det är inte mer skit än jag dille. Äsk det är så man är mitt så på ut. Jag kan lia hjälp jag har ju livet snackomma. Ämiä kut nuokka siihen hutneihin. Ja vuorova liikut tilliä saamien kuotsina.
1: Ja tätä kuotia skaulama jatkuu.
0: Jaa.
1: Piinen aksa, eikö sinä tätä vielä?
0: Ei, minä olen tässä. Ja tässä ne on pura folkeria. Osa aina rensun.
1: Joo, hodista jatkuu.
0: Ei, minä olen. Ei. Muussa jäli typpänä. I fjällsön.
1: Joo.
0: Joo. Jäljellä preämmin aksana minä tässä ne on. Tässä ne on haiskavallaan kotia kounasin.
1: Jengä maa näitä löytyy?
0: Jaa, muista näinkin kuin tjenäsi. Kuokta lukkia maana, se on tjenämsä. Lämmatnama.
1: Mä kun te kuoratit, te tjahkasit akten säämien kuotsi, niin
0: lukkia? Säämien kuotsi, niin tämän se on tröjä liian. tanso tröjliga saamien kuotsin arri.
1: Men i sova?
0: Jaa, annetsi pot sovusti. Men etsin kuttah maana kuktia maagrahel klok. Men muut näikeen aimona maihtam. Tilje vuosia räikeen lihkotas nieraho. Tahutsi svirrak. Ilin kuttas turras niera, men tahutsi svirrak. Tahtsaangin takkaanan vuosia räikeen hir. Ja hankun tjuutsielin päijässä dolvudin.
1: Manna sinne, että ne siitä luhtajaa huitti?
0: Jaa, manna kutin. Manna maihtam tjitsi ja hähti. Etsin ho tahnaan puutsut ne hytän. Jaa, men uopaa krihke tälle ho jiel pyöreli. Tälle ho olin rouras tälle minne maite ja manna tjom uopaan koikaa vilke. Jaa, ja hais sovunas tälle ja ainaan. Jaa, kun se palkkaan fihkeellä kutin naan miesiä. Miesiä palkan uotsia ei potille etsi, kun nämä on petnäk tille. Tällä kanssa jielaka huitti. Mä ihtaan, kun nuo miettii sen ymmärtää joaikaa. Oo, joaikaa ja surkua. A teetsi nämä jielaka mutnia. Ei lää, jävre, ei lää, kuulu, jävre, ei lää, vintsa, ei lää, virme, ei lää. Ei lehmii kana, ei lehmii, ei lehmii. Jästets altu, jästets altu. Mies ei rauhkaa, altu rauhkaa. Altu rauhkaa. Mies ei miettiä, mies ei miettiä. Ei leha, jästets altu, ei lehmilkeä, ei lehvästää, ei lehmii. Ei lehmi, ei lehmi ja ei lehmi, ei lehmi. Kaihko nahkoma, kaihko nahkoma, jielaka nahkoma. Jielaka nahkoma, ei miesiä rauhkaa, ei altua rauhkaa. Männlitsit jäät ja tietä menisli mahtamu luhkta ja ne huitti. Tällä eli kut hiivan. Tällä tairahtilla kut kuotia siihen mutnii. Ja tällä kut juuksa mutnii. Ja tällä kut muurha jutnii. Heitsi tarpustetit ja maksat. Ja nyt se petnu kut haipäjään sitten. Men tällä kut se lämmös kyllä mulle tsitsiä hahtia hajihti. Ja tänkis lih mahtama. Isli mahtamo luhtajana huitti. Ja men kukte, et semmoinen toopud. Etsin hua tahtäiri. Kien koikaa kakaa jarki. Men Suomies viien lähtiä vieraat. Mä voolsa straimaan jo huosiestamme. Ja no kun se postunut vuotalle jähtää nämtiä. Men lä sakkaa esille vilki. Tän fugden koikaa, staavan koikaa. För dihtelä ka tjönk. Prieviem lä ka fihkema. Mona täyriä maitellaka fihkemi från biskopen här landsherran luhti att tjönki här säämien ungdom, säämien nuor, att tjönki. Så det täytti jakakin luhteetan i vittangi, så det ätsin säämien skolskytti. Men täytti tahmana, eller täytti nuoret om han blev tjönkti nymti ja tahakin mahti säämiestet. Jaa, lämmän nukut, oodlämmän nukut pien piijien vilkim tahka, staavan koika. Jaa, lätihtä pähpiirissä tjääliä jii muu nummum, johman puoriaslim, johman sihtim vilki tahka, tivittangi, johon luhki tässä.

0: Mä oon kuskin, että ne piinä tänne rittaa.
1: Joo, kolme jääpiä harrain tässä.
0: Joo, kolme jääpiä.
1: Joo, ja hiivan liikut tässä. Mennä etsin kut kaikki sorts kärjää kounas, mä oon mie sihti pluhk. Ja le tihti herraa, mitä sinne tänne vittangis, ne etsi joku tihti, eli kun tihti, mä oon jo siehtelis, nään luhktajana arvi. Men luhkia, allamotlin, allamahlin. Ja kanssa nään nyysänä ja ai. Mä oon sihtin luhktajan rektorna arvi tänne säämien skaulas niin vittangin. Men reeri kuihtin tulla tätä herraa, kun se tässä neljää. Väinin sopun, eli tuhtsin, että lihtä mun nymtiä huitti. Että tässä neljää on kuotia siihen, jiitse utneji.
0: No kun te tätä petnik fihki, se mä ajattelin
1: tätä vaikka? Ja kuhtia petnik. Mä oon huunasta limjilla kooriti mannasi. Mä en tänk tilliä. Utsi skorja bunkan autsta bara jallaan kuokta taal. Ja täällä mä ajattelin maksi. Ja kuoktoluhki. Etsin hon tilliä kuorkaa kannaa, kun se säämiä kooretin nymti. Etsin tilliä kuorkaa kannaa, varkan tuhtajilta taata. Sota tansu liehties huittip tuokot, men tjönktelim kut betnak nymti. Ja hähti etsit ja kutin haivattiin, utsu betnak maam rääriä mutniäkin.
0: Ta hai viehkeetin otin.
1: Jaa, viehkeetin kujutan. Huomia tjitsiädän väikul ja hähti. Taho mä ajattelin, että riittää ihkeä maa. Mä ajattelin, että väikkää liikaa. Ja tehty vuosittuksi puhuttu pust ja kaut. Ja treukaa ja klahkaa. Ja vintstärä ja ihkeä maa. Tehty mä ajattelin, että riittää ajan. Tän se on väikkää linkaa, johon tärä. Ja mä olin pistän, mutta mä sanoin, joo. Lähä velkim takkaa te vittää. Ja illa luhkim tässä ja kolma jääpiä. Ja lennä mingäms jääpien hoodle dihte karnelleli. Ja lennä dihte hoodle juokadi mihä se seijä. Ja mun jään ho juokadi.
0: Mihä se jämnä ne fihki?
1: Jaa, dihte seijä maamle manne fihki, mille täppän i käringsön. Ja nymte ho luhktim ja tässä ne hoodle kaunim tammu pärniem, jolla prorenip. Jälle fylkiä huitti. Jääpste hoina nuutse maanaa sitte. Jälle sturra fylki. Ja nimtelle vielä vöössä mä aktsin. Muuten viien ho tjoukot ja muuten viien jäsjämmekeltä. Ja muuten viien ainoakopo ja puorvo orra.
0: Ja dämte mu puores luhtaja jime sakka tyhti. Muuten jämmekele, muuten tjoukot. I le ahtje joikje, kun se manne deppelu velki. Dihte mi lauli lem lanni Västerfjälle, den Gustav Kappfjällen joikje, mu gavaldahka. Ja, dihte kaikke den eiken. Gounut le delle.
2: Toimme hetsi taas lei Ulle Andersson, ja mollen Kjellmarainen, ja en radiomuittui kavnat netas, min situs Sveriges Radiojokkis SC, vinusatsu Sameradion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin upea ja fantastista päivää, kansalaiset medborgare. Täällä Tukholmassa aurinko paistaa ja ihmiset on lounaksi nautiskelle tietystikin. Totta kai, hernekeittoa, hernerokkaa. No, noin se olisi ainakin voinut olla. En tietysti voi kaikkien puolesta näin sanoa. Mutta ainakin tuo aurinko paistaa. Hei Minna Salenius, tervetuloa mukaan studio vieraaksi tähän lähetykseen.
2: Hei hei Isma Varonen, kiitos paljon.
1: Ja oletko hernekeito ystävä? Totta kai olet sitä nautiskellut tässä jo monta lautallista aamupuurona ja...
2: Kyllä. Aamulla, lounaaksi ja varmaan vielä sitten illalla myös. Hernekeittoa torstaisin.
1: Niin.
2: Oliko näin?
1: Kyllä. Ja sinappia päälle. Niin, Minna Eventa Moore, tapahtumajärjestäjä, keikanpuukkaaja Minna Salenius on siis studiovieras. Ja sulla onkin meille kulttuurinälkä, sille sitten kerrottavaa tulevista tapahtumista ja vielä ympäri Ruotsia vai mitä?
2: Kyllä, ympäri Ruotsia tapahtuu nytten ja... Kaikki mukaan, Ruotsin suomalaiset ja ruotsalaiset, ja paljon on kerrottavaa, kyllä.
1: Hyvä homma, ja tässä saadaan muuten tässä vaiheessa langan päähän myös Dingon rumpali Sasu Saska Ketonen. Eli meillä on hyviä fiiliksiä tulossa musiikkirintamalla. Huomenna perjantaina Torniossa järjestetään viikonlopun ajaksi kotiseutupäivät 2026. Luvassa on paljon erilaisia tapahtumia kaiken ikäisille. Voidaan sanoa, että ihan vauvasta vaariin. Vilma Peltomäki on tämän asian tiimoilta haastatellut tapahtumatuottaja Jenni Nuoralaa. Mutta myös Uumaissa käydään, nimittäin siellä paikallinen Suomi seuraa juhlii 70-vuotistaivaltaan ja tämä tapahtuu risteilyn merkeissä. Mites, oletko Minna niin tämmöinen niin kuin risteilyn ystävä? Käytkö joka viikonloppu Ahvenanmaalla?
2: En ole, mutta mä oon kyllä käynyt tosi paljon risteilyillä. Joo, mä tykkään risteilyllä olla. Joo, varsinkin kun pääsee Suomeen tapaamaan tuttuja ja ystäviä sinne. Joo, kyllä.
1: Kyllä, mutta ilmeisesti et ole tolle risteilylle menossa. No, toimittajamme Lari Honkasen otamme yhteyden nyt useamman kerran tässä iltapäivälähetyksen aikana. Hän kun nimittäin hyppäsi junaan aamulla täältä Tukholmasta ja määränpää siellä oli Fagersta. Viime perjantaina siellä, niin kuin hyvin tiedämme, 18-vuotias koulun oppilas Liam Nebel teki kouluisku, jossa sitten menehtyi 17-vuotias tyttö ja 3 poikaa loukkaantui, 2 vakavasti. Myös toinen nuorukainen on pidätetty epäiltynä avunannosta noihin traagisiin tapahtumiin. Aivan tässä kohta puoliin tapaamme koulutoimen johtaja Eeva-Liisa Purolaisen. Uutisrintamalla tietysti tapahtuu ja Meni Rantala on meillä tämän iltapäivän uutistoimittaja. Osalla lähdetään tämmöinen mimmi kuin Ella Maria. Annetaan hänelle puheenvuoro. Hengitä, baby!

0: Hengitellään tässä nyt iltapäivän lähetystä. Suora lähetys Studio 59. Meillä nyt on Meini Rantala studiossa ja sinulla on sitten uutisia koko iltapäivä tarjolla. Mitäs katsausta sulla on tiedossa tällä kohtaa?
1: No nyt viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Luvassa on jäsenille päiväristeily Uumajasta Vaasaan ja sitten sunnuntaina vielä iso juhla siellä Uumajassa. Ja Suomessa arvaamatonta ja aggressiivista käytöstä aiheuttava synteettinen peukkuhuume eli alfa-PVP on nyt alkanut näkymään myös Uppsalan ja Norrköpingin katukuvassa täällä Ruotsissa. Ja kerromme myöskin, että ruotsalaiset halppakauppaketjut avaavat syksyllä useita uusia myymälöitä Suomeen.
0: Kiitos, kiitos Meini ja uutisista kello 14. Hei, tällä kohtaa otetaan sitten yhteys sinne Fagerstaan, mutta sitä ennen vielä Terho, Rotan vuonna.

0: Se oli Terho, joka lauloi meille tässä, ja nyt me siirrytäänkin sitten tässä lähetyksessä ensimmäistä kertaa sinne Fagerstan puolelle, ja siellä meillä on toimittajamme Lari Honkanen reporterina tämän koko lähetyksen ajan. Lari, ole hyvä ja ota yli niin sanotusti.
1: Joo, kiitos. Me ollaan täällä Fagerstan Hallenin ulkopuolella. Se on tämä uimahalli, jossa koululaiset on nyt, kun Brinnell-koulu on kiinni. Ja minun vieressä on Eeva-Liisa Purolainen, Fagerstan koulupäällikkö. Eeva-Liisa, miten kuvailisit tilannetta Fagerstan kouluissa tänään?
2: No onhan se vähän sekasortoinen, jos sanotaan. Kouluhan ei ole normaali koulupäiviä, vaan meillä on näinä päivinä ollut maanantaina oli ensinä. Koululaiset pyydettiin Riisbruhalleniin, jossa oli erilaisia avustajia, jotka antoivat apua, oppilashuoltoapua, ja opettajat tapasivat sitten henkilökuntaa. Tiistaina aloitettiin pikkuryhmissä, omissa ryhmissä, toiset alkoi 9:00, 10:00, 11:00 ja niin edelleen. Kaikille on tarjottu lounas, ja iltapäivällä on jatkettu niitä ryhmiä. Sama tapahtui eilen. Tänä päivänä moni ryhmä on tehnyt vaikka jonkun vierailun jonnekin. Huomenna meillä on, keskitytään enemmänkin muistotilaisuuteen. Kello 12 on se hiljainen minuutti, ja sitä ennen loppilaat pyydetään tänne.
1: Niin joo, se on, huomenna on se viikon, on käynyt tästä viikko. Mitä tänään tapahtuu? Sulla on joku nyt kohta ihan pian joku kokous, niin mitä siellä puhutaan?
2: Kunta on laittanut sellaisen stabin ryhmän, jossa käsitellään koulun asioita. Sitten on tietenkin erikseen tämä iso, jossa on koko kunta ja kriisiä käsittävä staabi. Mutta koulun johto saa tänä päivänä tietää, missä mennään, mitä me ollaan saatu tietoa muualta. Ja sitten tietenkin tsekataan, missä ollaan menossa koulussa, miten meidän työntekijät on suhtautunut tähän näin.
1: No onko sulla siinä tilaudessa mitään uutisia, mitä sinä sanot?
2: Ei ole valitettavasti. Suuri uutinen pitäisi olla, että milloin poliisi antaa mahdollisuuden meille mennä noihin koulun lukaleihin. Meillä on sitten pari jonoa tai semmoista latua, mitä me suunnitellaan, mitä tehdään, jos ei me maanantaina saada koulua käyntiin tavallisissa koululukaleissa.
1: Okei. Joo, mutta sulla on varmaan ollut hirveän kiireet nämä päivät, melkein viikko, niin miltä tämä on sulle ollut? Varmaan aika erikoista.
2: Kyllä pitää paikkaansa. On ollut hyvin intensiivistä. Vartti 20 minuuttia siitä, kun huuto tuli SUS:ltä, että tämmöinen tapahtuma on lukiolla, niin me istuimme sitten kunnan konttorilla ja saimme aikaan työt, aloitimme työt. Ensinnä aloitettiin kriisitoimintaa koko kunnassa. Sen jälkeen ollaan keskitytty kouluun ja miten tehdään koulussa. Mutta päätös tehtiin jo näistä ryhmistä perjantaina suurin piirtein noin 5 maissa, että me aloitetaan pikkuryhmissä.
1: Mutta missä tilaisuudessa sä olit silloin, kun sä sait tietää tästä, kun SOS-lahden tuli?
2: Jotenkin ironista on, että mä juuri olin silloin tällaisessa koulutuksessa. Ja mä olin vetämässä yhtä harjoitusta. Ja siinä tuli sitten ilmoitus, että vaihda paikka.
1: Joo. Niin mitä oppia olette saaneet Örebrosta, kun sielläkin tapahtui tämmöinen koulutapaus viime vuonna?
2: Joo, sunnuntaina on ollut Örebro antamassa apua. He ovat eri ryhmissä ovat olleet. Tänä päivänä mä olen istunut rehtorin Malmöstä, joka oli mukana siinä. Yhdessä Örebrun kanssa ollaan käyty läpi ja me ollaan saatu heiltä ideoita, miten he ovat, miten kannattaa tehdä, mitä kokemuksia heillä on.
1: No, mikä on tärkein viestisi oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle juuri nyt?
2: Ihan sama kuin rehtori Fredrik Hemmensö sanoi, että pitää palata normaalisuuteen niin nopeasti kuin mahdollista.
1: Se on tärkein.
2: Se on tärkeintä. Kyllä, se on erittäin tärkeää, että se, että joku saa jotain traumaa tai muuta, niin se me saadaan tehtyä jossakin muussa foorumissa. Mutta suuri ryhmä pitää tulla normaaliin päiväjärjestykseen, arkipäivään, arkipäivän rutiineihin.
1: Lopuksi, jos katsomme tulevaisuuteen, miten Fagesta jatkaa eteenpäin nyt tämän tapahtuman jälkeen?
2: Me ollaan saatu mahdollisuuksia, me varmaan tullaan olemaan joku eksperttiryhmä jossakin. Tietenkin täytyy katsoa omalle sisälle, että mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan tehty oikein, mitä väärin ja mitä me voitaisiin oppia jostain muualta.
1: Joo, no onko sulle, silloin kun me puhuttiin viikonloppuna, niin sulle oli vielä niin kuin hirveän, kaikki tuntui hirveän niin kuin surrealistiselta, niin mitä ne tänään tunteet on?
2: No se ei ole yhtä surrealistinen kuin silloin perjantaina, kun tämä alkoi ja alettiin vetämään ja tekemään, että mihin suuntaan mennään. Mutta tämä epätietoisuus poliisin kohdalta, niin se on meille, minun mielestä, minulle kaikkein vaikeinta.
1: Että he ei ole kertonut, että milloin te pääsette takaisin kouluun?
2: Me odotamme, että tulisi tiedotustilaisuus poliisilta. Niitä ei ole ollut nyt parin päivään. Että olisi hauska tietää, missä ollaan menossa.
1: Joo. Ja sä olet nyt menossa sinne halliin takaisin, kun siellä on se teidän kokous. Että kiitos sulle, Eeva-Liisa Purolainen, Fagestan koulupäällikkö. Ja tsemppiä nyt tähän päivään ja huomiseen.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Joo. Ja soitetaan vaikka biisi. Eikö niin?
0: Näin tehdään. Kiitos Lari ja ilmoittele sitten sieltä, kun jatketaan sinun parissa.
1: Joo.
2: No niin.
0: Se on Tuuli Viiri, joka välillä aina heilastelee tuolla katoilla.

0: Tuuli Viiri ja Dani, ja nyt meillä on, oliko nyt niin, että Danin kaukainen sukulainen Minna Salenius studiossa.
1: Se saattaa olla silleen, tosissaankaan vielä en tiedä ihan varmaksi, mutta on mun sukunimi Minna Lipsanen, joo.
0: Joo.
1: Niin kuin Ilkka Lipsanen, joo.
0: Tämä on, kato, tätä journalismia, tässä pitää niin kuin muistaa asioita ja tärkeysjärjestykset, tämä on yksi niistä. Mutta hei, hienoa, että olet tosiaan mukana tässä lähetyksessä. Ja kiitos. Mehän jutellaan nyt vähän niin kuin näistä sun tulevista tapahtumista. Sä ootkin pistänyt oikeastaan tuulemaan, jos ajatellaan tämmöisiä keikkapuukkauksia täällä Ruotsin maalla.
1: No mä oon pistänyt tuulemaan, ja niin kuin mä viimeksi silloin kerroin, kun olin täällä haastattelussa, niin ihan itsestäni lähdin, että mitä Minna Tuuliviiri, Hurricane Katariina, haluaisi tänne Ruotsiin ja tarjoa Ruotsi suomalaisille ja kaikille mun ystäville. Ja, niin siitä mä lähdin, ja ensinnähän se oli sitten silleen, että lähdettiin tämmöisistä musikaaleista. Ja se ideahan lähti justissa Danin siis tämmöistä keikasta, jossa oli J. Jalkanen, hän oli tuottamassa sen, ja musikaaleja oli monta, ja sitten ajateltiin, että hei, olisi vähän rockiakin niin kuin tänne näin, niin sitten nyt on musikaalia ja rockiakin, wow, tarjolla jo kyllä.
0: Eli noin se voi mennä, että kun juolahtaa jotain mieleen jossain konsertissa, niin sitten yhtäkkiä on kauhea meno päälle ja keikkoja buukkaillaan. Ja eikö sulla ollut siis aikaisemmin mitään kokemusta tältä alalta, isommin ainakaan?
1: Ei voi kaikkea paljastaa kaikkea. On tehty tämän viiden alan parissa työtä jo monet kymmenet vuodet.
0: No niin.
1: Ei olla. Mutta siis se oli just silleen, että sieltä Danin keikalta Jalkasen kanssa lähti tämmöinen ihana idea, ja Minna Event & More sitten tässä kasvoi ja veti tämmöistä rockia tänne näin, niin kokemusta ei ollut, mutta tosi paljon kokemusta siis suomalaisesta musiikista. Siinä mä oon hyvä.
0: Mä ajattelin, että sä sanoit, että viihdealalle, että itse asiassa mulla oli taiteilijan nimi se ja se, ja tein keikkaa ympäri Eurooppaa, mutta ei kuitenkaan näin. Niin.
1: Joo, koska kaikki, jotka mut tuntee, tietää, että Minna ei saa lavalle, ei vaikka maksettaiskaan. Että mulla sitä noita laulu, miten sitä sanotaan, kun on hyvä laulamaan.
0: Laulun taito
1: ei ole ollenkaan.
0: Elikkä tähän jää nähtäväksi. Katsotaan, jos sitten Dingo pyytää sinua esittämään Levottoman tuhkimaan.
1: Ei, karaoke ei. Siis mä menen mielellään karaokebaareihin. Ja oikeasti se on myös yksi asia, mitä Ruotsista ehkä puuttuu. Suomessa mä näen siellä niin paljon karaokebaareja. Ihmiset käy nauttimassa illasta. Miten tämä nyt... Olisiko tässä tämmöinen toinen bisnesidea, että tuotaisiin Tukholmaan karaoke enemmän?
0: Niin. Tämähän on tunnettua tietoa, että suomalaiset on kyllä karaoke-kansa. Ja ruotsin suomalaiset on kyllä mitä suurimmassa määrin sitä, jos on ymmärtänyt. Niin jos tosiaan nyt sattuu tuonne laivoille menemään, niin kyllähän siellä laulu raikaa.
1: Ja onhan se ihan ihana kuunnella, kun ihmiset laulaa karaokea. Ja siinä on se tosi kiva tunnelma. Ja mä luulen, että olisiko ollut eniten laulettu laulu, olikin Kari Tapion. Siis Kari Tapio, ja sitten mun mielestä oli myöskin Paula Koivuniemeen. Aikuinen nainen, aattele, joo kyllä. Joo.
0: Ja miehet ja naiset laulaa sitä.
1: No niin, eikö niin, joo, että toi oli tosi, tosi jännä. No ei se ehkä tullut niin silleen isona yllätyksenä, mutta siis joo, että paljon lauletaan ihanaa iskelmää karaokeessa.
0: Kyllä. Ja nyt kun mietitään näitä sun tapahtumia nimenomaan, sä oot tuonut Kari Tapioa juttua, sä oot tuonut Paula Koivuniemeä ja tämmöistä, niin... Miten olet saanut ihmiset havahtumaan siihen, että nyt alkaa niin kuin sattua ja tapahtua? Minna Eventit puukkaa tänne kaikennäköistä tapahtumaan?
1: Joo, hyvä kysymys. Siis, mutta tuossa mulla on vieläkin, mä huomaan silleen, että ihmiset sitten ehkä, tai yleisö, tai ruotsin suomalaiset ehkä jälkikäteen sanoo, että hei, miksi mä en tiennyt, miksi mä en tullut. Että tässä on vielä semmoinen, että miten me tavoitetaan kaikki ihanat musiikin rakastajat täällä Ruotsissa, niin kuin, että siinä on ongelma.
0: Siinä on haastetta.
1: Siitä on haastetta silleen, että pitää saada vielä ihmiset nyt liikkeelle, että kaikki nyt... Joo, liikkeelle. Suomessa musiikkia kuuntelemaan.
0: Eikö se ole näin sillä tavalla, kun puhutaan, kun ollaan kaikissa työryhmissä mukana ja tehdään kaikkia, niin kun suunnitellaan jotain juttua, niin kaikki ongelmat, ne on mahdollisuuksia.
1: Kyllä, toi oli ihan väärä sana. Huomaako, kuuleeko musta, että mä en puhunut paljon suomea nyt tässä parina viikkoina. Mulla on ihan suomen kieli unohtu, se jäi tuonne Majorkalle.
0: Niin.
1: Siellä oli Espanja.
0: Niin, ne jäi sinne, mutta Compredo vai mikä?
1: No
0: Uno Cerveza. Niin. Hyvä, hei. Laitetaan biisi soimaan ja otetaan yhteyttä Suomeen, nimittäin otetaan yhteyttä Dingon rumpaliin. Tahdittaa meidät sinne kisuun.

0: Niin, nyt ei mennä ketään vastaan, vaan nyt otetaan puhelinlinjat niin sanotusti. Moottoriteet on kuumia ja puhelinlangat laulaa. Tämmöinen tilanne on tällä hetkellä. Nimittäin meillä on luurin päässä Sasu Saska Ketonen, Made in Finland. Miten siellä oikein iltapäivä on mennyt, lähtenyt käyntiin?
1: No kiitos. Hyvin on lähtenyt iltapäivä käyntiin, että aurinko paistaa ja niin kuin sanoin, että moottoritie on kuuma pelle miljoonan sanoin, että justiin Tampereelle keikalle menossa.
0: Mies vaan painaa siellä menemään töitä keskellä viikkoa.
1: Niin on, näin se tuppa olemaan, että joskus pitää tehdä töitä keskellä viikkoakin. Että. Mutta tämä on kiva ja varsinkin kun on tämmöinen hyvä keli, niin kun on ulkoilmakeikka nyt.
0: Ihan tosi. Mitä siellä Tampereella tapahtuu nyt sitten? Onko siellä tämmöinen festariviikonloppu?
1: Ei, no itse asiassa siellä on kyllä festaritkin. Vauhti kiihtyy festarit siellä tänä viikonloppuna, mutta meillä on keikka nyt semmoinen ravintola Kaisla, niin on semmoinen iso teatteri siinä Särkäniemen huvipuiston vieressä. Niin se on kiva paikka, siellä ollaan aikaisemminkin oltu.
0: Minna tosi jo kattelee, että koi tänne hyvä mies sanoi, että ne on tulossa myös tänne Tukholmaan tämä bändi.
2: Moi, heissan, Helsingin från Stockholm. Hur mår du?
1: Heissan, jag mår bra.
2: No hyvä, että...
0: Mitä se sanoo?
2: Jag mår bra.
1: Jag har bubbelvatten i flaskan.
0: Okei, jäbä heittää siellä. Mitäs kieliä sä et osaa?
1: No, kyllä niitä taitaa muutama vielä olla, mutta kaikkea vähän.
0: Hieno. Joo, tosiaan tosi kiva, että saatiin sut sieltä mukaan. Niin, hei, Sasu, nyt ollaan taas niin kuin Tukholmaanpäin ja Göteborgin tulossa. Nyt ei viikonloppuna, vaan seuraavan viikonloppuna perjantai, lauantai, Ruotsissa keikat. Minkälaisella rumpusetillä siellä, onko sama virveli niin kuin aina edessä vai onko tämmöinen ruotsalainen virveli, joka sopii tänne?
1: Ei, kyllä taidetaan mennä ihan tuota normivirvelillä. Saa nähdä, mitä ne meidän teknikot laittaa. Siellä on muutama eri vaihtoehto. En mä edes ole katsonut, minkä siihen eteen iskee, että ne sen päättää. Mutta tota, eiköhän ne ihan virvelit täältä Suomesta kuitenkin tuoda.
0: Joo. De lotte bra. Niin, ja tosiaan, tuutte sitten perjantaina, milläs tuutteko laivalla lentäen vai että te ainakaan junalla tuu, vaikka nykyään pääsee jo tuolta ympärikin junalla. Ootko muuten tietoinen siitä?
1: En ole tietoinen, en tiedä pohjoisen kautta vai?
0: Niin, siellä nyt nykyään.
1: Okay.
0: Mutta tuota, mä veikkaan, että se ei ole vaihtoehto tällä kohtaa.
1: Joo. Itse asiassa nyt me tullaan silleen, että bändi tulee lentokoneella ja sitten tavarat tulee laivalla ja autolla. Että tulee vähän niin kuin kahdella eri välineellä.
2: Rummut pääsee laivalla, niitä varmaan ei viitti lentokoneeseen raahata ja sitten bändi pääsee lentokoneella.
1: Just. Joo, rummut ja teknikot taitaa lähteä jo päivän aikaisemmin, että me tullaan silloin keikkapäivänä perjantaina, mutta tavara taitaa lähteä liikkeelle silloin torstai-iltana.
2: Just.
0: No nyt kato, kun te olitte viimeksi, ei tässä ei nyt kauankaan, kun te olitte täällä, niin minkälaisilla, mitä ajattelee nyt, kun tulette uudestaan tänne? Mikä fiilis jää tuosta edellisestä keikasta? Paikalla oli paljon porukkaa, tässä oli aika hysteeristäkin välillä.
1: Niin, siis siitä koko matkasta jäi ihan tosi hyvä fiilis ja se oli tosiaan Dingon uran ensimmäinen Ruotsin keikko ja samalla tietysti mullakin ensimmäinen Ruotsi niin kuin Dingon keikko. Niin siitä ihan kaikin puolin tosi hyvät fiilikset ja Debaser oli ilmeisesti loppuun myyty ja keikko meni hyvin ja muutenkin Minna Event hoiti hyvin kaikki järjestelyt. Se oli yksi sanotaan viime vuoden kohokohtia kuitenkin. Se oli kuitenkin silleen meille erikoiskeikka saattaa olla.
2: Oh, kiitos paljon. Ja oli tosi hauskaa ja se oli tosissaan ihan sold out, niin tupaten täynnä. Ei sinne mahtunut, ei enää ihmisen ihmistäkään.
1: Niin.
0: Ja nyt kaupan päälle sitten vielä Göteborgiin siitä.
1: Joo, se on sitten taas uusi kokemus. Että Göteborgissa on käynyt muutaman keikan katsomassa itse asiassa Foo Fighters-bändiä pari kertaa käynyt Ullevilla. Muun muassa se keikka, kun toi Dave Grohl putosi lavalta ja katkaisi jalkansa, että se meni vähän legendaarinen keikka, mutta muuten en ole Göteborgissa käynyt, enkä siis soittanut vaan siellä, että siinäkin taas uusi kokemus.
0: Se on vaan tuppa olemaan, jos soittaa bändeissä, niin sitä niin kuin päätyy sitten vähän erilaisiin paikkoihin. Mikä on muuten eksoottisin paikka omasta mielestäsi, ennen kuin meet Göteborgiin, missä olet käynyt soittaa keikkaa?
1: Eksoottisin paikka, missä on saattanut keikkaa?
0: Niin.
1: Hyvä kysymys. Toi on hyvä kysymys. Niitä on aika paljon, mutta kyllä se on. Mä veikkaan, että yksi tämmöinen oli tämmöinen niin sanottu squat, tämmöinen pallattu talo Saksassa tässä. Semmoinen, mä soitin semmoisessa kumppanissa kuin No Shame. Semmoinen vallattu, aika ränsistynyt talo, missä oli kamat, mitä oli ja porukka oli, mitä oli. Niin siinä oli tavallaan vaaran tuntua ainakin, jos ei muuta.
0: No niin. Eli näistä jää paljon muistakin sitten muistelmissa 2034, kun sä julkaiset ne.
1: Joo, eikö 35?
0: 35, joo.
1: Sitten vuodella eteenpäin.
0: Ja kustantaja on sitten Minna Salenius.
2: Aina.
0: Kirjapaino. Hyvä.
1: Minna laajentaa noita pistoksia. Mä kuuntelin tuossa radiossa, että on ilmeiset karaokea tuomassa.
2: Karaoke on tuomassa, kirjaa, mitä kaikkea.
1: Joo, siis puuhaa riittää ilmeisesti.
0: Kuule, hienoa, Sasu, ja nyt kun tässä nyt lasketaan sut eteenpäin, että ei tule sieltä mitään tuommoisia haasteita sieltä Tampereelta meikäläiselle, että sun vika, että täällä on keikkoja siirrelty ja kaikki on myöhässä ja koko festivaali viikonloppu meni pilalle.
1: Niin. Pakko keskeyttää. Toivottavasti jo ei tule haasteita. Meinaan eilen illalla ajoin tällä samaisella autolla tuota Peurakolan.
0: Oi.
1: Että nyt auto on kolhintunut, mutta onneksi ei pahasti niin pääsi liikkeelle ja pysyin tiellä. Tällä viikolla ei tarvitse enempää mitään.
0: Hyvä hei ja hienosti, että kävi näin ja otahan aina valppaana. Se on aina, kun autolla liikkuu paljon, niin siellä voi sattua ja tapahtua.
1: Kyllä.
0: Tässä nyt muuten mä kysyin Minnalta vähän, että mitä biisiä täällä nyt sitten voisi olla niin kuin odotettavissa Sasu Saska Ketoselta vähän niin kuin Dingo-osastolle, että mitä haluat kuulla, niin sun valinta kuuluu nyt Kerjäläisten valtakunta, josta olisi levyraati, niin perustele.
1: Siis Dingon paras biisi mielestäni vai?
0: Niin, eikö tämä nyt ainakin se, mikä sä haluaisit kuulla, yksi niistä, Kunnian?
1: Joo, sanotaan Kerjäläisten valtakuntaan. Mulla on ollut aina sen Dingon, sanotaan, suosikki biisi. Mutta se onhan siellä niin kuin tosi vaikea valita, että sitä hyviä biisejä on tietysti koko katalogi täynnä. Mutta jos yksi biisi pitäisi sanoa, niin mä sanoisin Kerjäläisten valtakuntaan.
0: Ja se soitetaan. Eli hei, erinomaista matkaa sinne Tampereelle. Ja tervetuloa Willkommen sitten tänne Tukholmaan perjantaina. Ja näillä pohjilla niin lyödään sitten sillä kohtaa kättäkin.
1: Kyllä. Tack så mycket. Vi ses.
2: Tack så mycket. Vi ses nästa fredag.
1: Vi ses i Stockholm och Göteborg nästa fredag.
2: Nästa fredag, okay. Lördag. Tack så mycket.
0: Moi moi.
2: Hej.
1: Moi moi.

0: Se oli Dingo ja kerjäläisten valtakunta. Kuuntelet Finskan iltapäivän suoraa lähetystä Tukholmasta. Ja nyt siirrytään taas Fagerstaan. Ja ole hyvä, Lari. Sulla on siellä, olet tavannut lisää ihmisiä siellä.
1: Joo. Mä oon täällä Fagerstan Suomi-seuran talossa. Ja mä oon täällä, olen puhunut täällä aamupäivillä niin ihmisten kanssa ja monilla on, siis kaikkihan, tämä on niin pieni paikkakunta, noin 13 000, että kaikki tuntee jonkun, joka on jotenkin tästä tapahtumasta niin kuin lähen. Että joo, monilla on ollut myös vaikeutta puhua tästä asiasta, että se on niin uskomaton. Mutta mun vieressä tälle on Margit Joona Sajanti, joka on Suomi-seuran sihteeri. Jouni Joona, joka on toinen puheenjohtaja. Ja Susan Hansen, joka on, olet sä sihteeri myös?
2: Eikö, mä oon vain jäsen nykyään.
1: Joo, jäsen. Joo, että teiltä sitten kysyn, että miten ruotsinsuomalaiset Fagerstassa ovat reagoineet tähän tapahtuneeseen? Vois aloittaa.
3: Joo, Jouni, tämä on kova isku mehän yhteiskunnalle, että pikkukunta täällä, että kaikki tuntee kaiken. Ja mä oon itse ollut töissä Brinelkulla, pääsin eläkkeelle 1,5 vuotta sitten. Te tunnen, sanotaan kaikki opettajat ainakin, muutaman alkon jälkeen, kun mä pääsin eläkkeelle, mutta kävin tänä päivänä siellä mun entisiä työkaveria moikkaamassa ja tapasin vähän oppilaat, että kyllä se on aika raskasta tunnelma.
1: Miten, minkälainen tunnelma oli siellä sitten, kun kävit?
3: No se on vähän semmoinen, jotenkin semmoinen raskas tunnelma, mutta ne koittaa siellä nyt, siellä oli rakennuspuolella opettaja. Ne koitti, niin kuin, varsinkin te saavat siis sosiaalit, että oppilas saa tulla sinne, ei ole niin vakavaa, että ne pelaas vähän, niillä oli vähän peliä siellä, ja sitten niillä oli fiikkaa siellä ja sitten vähän tämmöistä että sosiaalitoimintaa, että saavat käyntiin. Että totta kai se on hankala oppilaalle tulla takaisin ja tietää, mitä on tapahtunut. Ja monia tunteita, näin jotka on niin tärväintynyt ja tämä tyttö, joka menetti henkensä. Ja tämä on tosi rankka tämmöinen pienelle kunnalle.
1: Mm. Joo, mitä te muut sanotte?
4: Joo, ja se on just se, että kaikki tuntee toisensa ja se vaikuttaa jotenkin melkein jokaiseen ihmiseen Fagerstassa.

0: kun tota, joko on lapsen lapsia ja lapsia koulussa ja vanhemmat ja kaikki ystävät ja tutut. Niin. Joo, se on ollut raskasta. Mm.
1: Ja täällä Suomi-seurassa niin teillä on joka torstai tämmöinen tapaantuminen, jossa pelataan bingoa ja syödään lounasta. Ja teillä oli myös maanantaina kahvila täällä, niin puhuitteko te tästä silloin?
2: Silloin puhuttiin justiin niiden kanssa, joka oli täällä, että miten kauhea tämä on. Ja jokainen kertoi oman, mitä ne oli kokenut tästä justiin ja kuullut toisilta. Ja sillä, että kyllä se on melko kauhea, että tämmöistä tapahtui. Ja minulla ainakin hirvittää justiin tämä Ruotsin sjukvård, ettei se toimi oikein. Että ihmiset tahtoo niin monesti apua aikoinaan, mutta ei ne saa. Ja monet huomaa aikaisin, naapurit, ystävät ja sillä lailla, niin ne huomaa aikoinaan, että tällä henkilöllä on joku, että se tarvitsee apua. Ja moni sanoo, että ne näkee jo ala-asteella, että kellä on ongelmia, mutta ei kukaan ota siihen kantaa.
0: Ei, ja resurssit ei liitä, vaikka niitä tarvittaisiin enemmän.
1: Että ei resurssit riitä.
0: Niin, ettei resurssit riitä niin kuin yhteiskunnalla auttaa kaikkia ja saamaan selville ja just niin kuin huomata nämä ihmiset, jotka tarvitsevat sen ennen kuin se on liian myöhäistä.
1: Mutta tämähän on pieni kaupunki, niin huomaako tämmöiset, että täällä asuu ihmisiä, jotka ei voi huonosti tai jotka ei voi hyvin vai miten on?
2: Huomaa. Niitähän näkyy kaupungilla. Että se on niin selvä meille kaikille. Tietenkin niin eihän kaikki ihmiset, jotka on vähän oudon näköisiä tai käyttäytyy vähän oudolta, niin eihän ne kaikki tarvitse apua. Mutta täällä on paljon semmoisia, että tarvitsee. Ja minun mielestä se on sillä, että se voi maksaa alussa hirveän paljon, kun auttaa ihmisiä, mutta loppupuolessa se sitten sitä kannattaa. Että ei siinä säästä mitään siinä, että ei ole rahaa. Niiden hallinto täytyy jotakin tehdä tälle nyt. Tämä on nyt mennyt aivan valtavaksi tämä joka puolella, koska nämä TikTok-hommat ja internetti ja niiden kautta, vaikka niille ei ole, tämäkin poika oli, mä en tiedä, nämä on vaan semmoisia kuulohuhuja, niin se oli aikonut tehdä tämän jo torstaina, mutta oli muuttanut mielensä. Mutta sitten perjantaina tietenkin netin kautta jotkut on sitä haastanut, että teen nyt. Että se on aivan kauhea, että jos ei sitä olisi ollut, niin tätä, se voi olla, että tätä ei olisi tapahtunut. Ei sitä tiedä, kun ei me tiedä mitään.
1: Joo, se on vielä tämmöisessä vaiheessa, että ei oikein vielä tiedä, mitä oikeastaan on tapahtunut. Nythän poliisi tätä tutkii, että juuri nyt ei me siitä voida niin paljon tietää, mutta missä te olitte silloin, kun te saatte tietää tästä uutisesta, tästä tapahtumasta? Muistatteko te, missä te olitte?
0: Satuin olen just silloin sairaalassa ja silloin tuotiin tämä yksi poika, joka tuotiin sillä EPA-traktorilla, tuotiin sinne ja sitten hänet vietiin ambulanssilla Västeråsiin. Mutta silloin mä en tiennyt vielä, mitä oli tapahtunut, mutta sain sitten selville sen, kun mä meni sinne sairaalaan. Joo, se oli kauhea näky.
1: Joo, varmaan. Mutta ei tullut semmoista VMAa, vikkitit meidän tällainen hetkenä tai semmoista?
3: Ei mitään semmoista kuulu. Mä olin kotona, lähdin pyöräilemään kaupungilla. Mä kuulin tuolla puolessavälissä, että yksi tuttu mulle sanoi, että on se hyvä, että sä pääsi, aloit eläkkeelle. Että oothan sä kuullut, mitä sun koululla on, entisessä koulussa on tapahtunut. Se kertotaan jutun, niin tuntui aivan kauhealta. Mä pyöräilin heti sinne kattoon, mutta siellä oli täys meininki päällä. Häätyy muuten sanoa, että just siis nämä poliisit, palokunta, ambulanssi, ne on tehnyt hirveän hyvän työn. Se häätyy sanoa.
2: Nopeasti kaikki on tapahtunut niin äkkiä. Hyvän työn. Hyvä, että sanoit, että siitä me ollaan kaikki, mä luulen täällä Fagestassa ylpeitä, että niin äkkiä saatiin kiinni tämä kaveri ja, ja ne on tehnyt niin hyvän työn. Ne on, sielläkin, ne on vieläkin siellä, poliisit on siellä koko ajan ja siellä on kriisistöön ja mitä säkin näit varmaan, kun sä olit siellä Olympissa tänään, niin onko siellä mitään vai onko ne kaikki Fagestahallissa vissiin?
3: Mä kävin Olympissa, mä olin siellä ennen toisen, mä kävin siellä tänä päivänä, niin siellä oli tuota, siellä tuli kaksi semmoista, joka tuli, niin kuin, jos joku nuorisosta halusi puhua, semmoinen kriishanteerinkin, mä tiedän mikä se on suomeksi, mutta kuitenkin tuntuu ainakin, että tämä on niin kuin hirveän hyvin niin kuin tehty tämä niin kuin yhteiskunnalta ja kunnalta ja koko hirveän hyvin tehty, että niille täytyy antaa eloosi.
1: Joo, joo, mäkin näin niitä paljon poliiseita ja niitä tukijoita siellä hallissa. Mutta joo, jos palataan asiaan, soitetaan välillä yksi biisi, niin palataan.
4: Näin tehdään ja otetaan tähän tosiaan yksi kappale, tässä Jukka Poika, Kylmästä lämpimään, ja sitten taas palataan sinne Fagerstaan.

0: Kyllähän tietysti näin on, että reggae, se on vähän tuosta kesäistä hommaa, kuuntelet tässä Finska iltapäivän lähetystä ja niin, minne mä ajattelin, että säkin pääsit pikkuhiljaa sitten tämmöiseen niin kuin radiotyöhön käsiksi, niin miten sä esittelet tämän seuraavan kappaleen?
1: No niin,
0: ennen uutisia.
1: Saska Ketonenhan sai siinä toivebiisin, Dingon toivebiisin, niin laitetaan nyt Minna Salenyksen toivebiisi Dingoa. Elikkä lakatut varpaan kynnet ja Dingo.
0: Sehän sujuu ihan hienosti.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotistaivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
1: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
0: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka, koska siellä pääsee palaamaan juurilleen.
1: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen ja porukathan tuli tänne työvoimana niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
0: Uumajan suomalaisessa kerhossa on parisataa jäsentä. Jäsen Rauno Pihlajamaa.
2: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta. Ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana. Ja meitä on liian vähän.
0: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenranta-mökkiä. 70-vuotisjuhlatilallisuudet alkavat jo lauantaina.
3: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotispääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin 100 ihmistä kuitenkin paikan päälle.
0: Toimittaja Uumajassa oli Lari Honkanen. Arvaamatonta käytöstä aiheuttava synteettinen peukkuhuume eli alfa-PVP, joka on aiheuttanut pelkoa varsinkin Helsingin Kallion seudulla, on alkanut näkymään myös Ruotsin katukuvassa. Uppsalan akateemisen sairaalan riippuvuusyksikön ylilääkäri Tobias Eriksson sanoo, että kyseessä on oikea sheet drug. Poliisi on havainnut peukkutapauksia tähän saakka varsinkin Uppsalassa ja Norrköpingissä. Voimakasta riippuvuutta aiheuttava peukku aikaansaa käyttäjässä voimakkaan euforian ja tarmokkuuden tunteen, joka nopeasti muuttuu ahdistukseksi, vainoharhaisuudeksi, sekavuudeksi ja aggressiivisuudeksi. Suomen poliisin mukaan peukku tulee Suomeen ruotsalaisten ja albanialaisten jengirikollisten toimesta. Ja ruotsalaiset halpakauppaketjut avaavat nyt syksyllä useita uusia myymälöitä Suomeen. Rysta perustaa syksyn aikana yhteensä 7 uutta myymälää Suomeen, kertoo Yle. Esimerkiksi Itä-Suomessa Rysta on avannut uuden tavaratalon Iisalmessa ja myöhemmin syksyllä uusi myymälä avautuu Siilinjärvelle. Myös Jyllä on kertonut avaavansa Suomessa seuraavan puolen vuoden aikana 7 uutta tavarataloa ja Bilteema nyt syksyllä 3. Itä-Suomessa Jyllä avaa syksyllä myymälän Kuopiossa ja Bilteemalle tulee toinen tavaratalo Joensuuhun. Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa on tänään Tornion laaksossa. Siellä hän on vierailut myös Suomen puolella. Ruotsin 80-vuotias kuningas on tänään käynyt Ylitoriossa, jonka jälkeen matka jatkui Aava-Saksan kansallismaisemiin. Kuningas saapui paikalle vakava ilmeisenä, koska Norjan kuningas on nyt sairaalassa. Ja minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tämä pitää paikkaansa. Totta kai Sveriges Radio Finska, iltapäivälähetys, suora lähetys täältä Studio 59. Ja tässä tosiaan aina kannattaa välillä sanoa, että tämä ei ole New York. Ja Studio 59, tämä on Tukholma, radiotalo. Tämä on niin kuin tollain astetta vähemmän glamuria, mutta nyt meillä on vähän glamuria täällä kuitenkin paikalla. Minna Salenius, Minna Event and More -firmasta. Ja sä oot täällä kertomassa meille vähän, että minkälaisia tapahtumia sun kalenterista löytyy ja tietysti sitten näistä mukaan myös kaikilla muillakin. Dingo tulee ja Dingo menee, eli Dingo on siis ensi viikon perjantai-lauantai Tukholmassa ja Göteborgissa, mutta sitten tulee muitakin bändejä.
2: Kyllä. Glamuria riittää ja kiitos paljon, kun saan olla täällä, Ismo. Ihana studio vieraana. Ja Westerinen tulee sitten, kun Dingo on lähtenyt, niin kuukausi siitä suurin piirtein sen jälkeen, että lokakuussa tulevat sitten syys- ja lokakuun siinä välissä. Ja
1: aivan.
2: Westerinen myös.
1: Tästä me juttelemme lisää. Mutta sitä ennen vähän musaista käydään taas siellä Fagerstassa.

0: Maija Vilkkumaa ja ei. Finska iltapäivää kuuntelet ja niin kuin tässä olette jo huomanneet, niin lähetys tulee myös osittain Fagerstasta. Sillä on Lari Honkanen. Lari, ole hyvä ja ota yli lähetys.
1: Joo, mä istun tällä Fagerstan Suomi-seuran tiloissa ja puhun Margit Joona Sajannin kanssa, Jouni Joonan ja Susan Hansenin seurassa täällä. Ja just on tullut tämä Suomi-seuran puheenjohtaja tänne huoneeseen, Paavo Kotoneva. Ja sä olit äsken puhumassa uuden jäsenen kanssa, kerro.
2: Joo, hän tuli tänne ja se soitti tänään minulle puhelimessa ja sanoi, että tietysti mukaan kuka mä oon. Mä oon isä sille tytölle, joka kuoli tässä koulutragediassa. Että hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta. Että se on ymmärtää, että se on vaikeaa ihmiselle, joka saa tällaisia kokemuksia elämässä, kun lapset kuolee enempää. Mitä vanhemmat. Joo. Että mun kuulupa jutellut sen kanssa tästä jo asiasta, mutta se nyt se lähti kotia päin sitten.
1: Joo. Se on tietysti hirveän vaikeaa, kun tämä on niin just tapahtunut, mutta miltä hän vaikutti?
2: Joo, kyllä se rauhalliselta vaikutti, mutta sehän on aina näin, että jos jo tällainen asia tulee, niin kuin alkaa sitten puhumaan, niin ei se mitään muut kuin itku vain tulee suoraan, että se on sellaisia tunnelmia, tuntemusta pitää tulla ulospäin, että se on hauskaa, että voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin. Mm.
1: Ja jos mä ymmärsin oikein, hän on ollut ennen teidän jäsen, eikö niin?
2: Joo, on ollut. Mm. Hän on halusi uusia tämän. Mm.
3: Hän on suomalaista lähtöä. Sillä on niin sukujuuret Suomesta, että se on, mutta se puhuu niin suomea, se ymmärsi paljon ja puhuu vähän suomea, mutta samalla tykkä se tulee tänne, saapi vähän tätä suomen kielettäkin parantaa, mitä me kaikki tarvimme. Mutta, mutta varsinkin se on hirveän tärkeää, että on ihmisiä, jotka kuuntelevat ja ymmärtävät, mitä on tapahtunut. Ja tämä on niin vakava, iso juttu, että se on aivan älytön homma. Että jos voi olla toiselle ihmiselle lohduna, niin totta kai aina on paikkaa.
4: Mä sanoisin siihen, että siksi meillä on tämä niin tärkeää, että me saadaan jatkaa tätä Suomi-seuraa eteenpäin, että me yritetään vaikka millä, koska meillä on niin paljon näitä vanhoja ihmisiä, jotka on tullut tänne joka viikko, joka torstai, monta vuotta. Ja niillä on ollut hirveästi toimintaa aikaisemmin täällä. Mutta meillä on ainoastaan nyt tämä ruokailu torstaina. Ja sitten on jotakin kortinpelua ja mitä niillä on vielä sitten. Ja sitten me ollaan hommattu tämä kahvila nyt sitten maanantaina. Mutta kumminkin, että saa ihmiset tulla ja tavata. Ja monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, niin, tai ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
1: Joo, sanoo Susan Hansen. Joo, mitä sitten sanoisitte, ovatko ihmiset halunneet kokoontua nyt tämän tapahtuman jälkeen ja puhua?
2: Kyllä mä tykkään, että asiasta on puhuttu paljon ja sillä tavalla niin kuin tämä keskustelu vähän vahvistaa meitäkin ja auttaa ymmärtämään, minkälaisia tapahtumia tapahtuu. Että tämä on niin ennakkoasia, että ei kukaan voi odottaa edes tällaista tapahtumaa. Mm.
1: Mitä tämä yhteisöllisyys merkitsee tällaisessa tilanteessa? Mitä sä sanot sitten, Margit?
5: Joo, sehän on tärkeää ja senhän huomaa, kun tapahtuu tämmöistä, että miten kaikki kuuluu yhteen ja puhuvat toistensa kanssa ja yrittävät ymmärtää ja keskustella asiasta ja lohduttaa toisia.
1: Ja teillä on hyvä, että teillä on tämmöinen tila, Fagistan Suomen seuralla on tämmöiset tilat ja lähellä, tässä ihan kaupungilla, että tänne voi tulla joka, teillä on joka maanantai ja torstai tapaamiset.
2: Tiistaisinkin on, täällä on melkein joka päivä, mutta ei vaan aivan joka viikon päivä, mutta tiistaina on kans. Ja
4: niin meillä, joo, on, joo.
2: Että sitten meillä, me järjestetään kyllä grillijuhliakin viikon lopulla silloin tällöin, että kun on monta laista ohjelmaa, mitä yritetään kokonaan.
1: Mm. Joo, no te jatkatte nämä teidän rutiinit ja tätä arkea, tätä Suomi-seuran arkea, niin ei teillä mitään ajateltu, että tästä tapahtumista tehdään jotain, joku erikoiskokous tai jotain?
2: Ei olla mitään suunnitellut niin pitkälle vielä, mutta tietysti ihan tässä voisi tulla. Ja ainahan jos meillä joku jäsenkin niin kuin jättää tämän elämän ja kuolee, niin meillähän on aina hiljainen hetki, pidetään sellainen, mutta tällä kertaa ei ole vielä tehty mitään sellaista. Mm.
3: Sehän on hiljainen hetken perjantaina koko kunnassa. Oliko se 12 hiljainen minuutti?
4: Eikö, niin.
3: Ei huomenna, 12. Niin kirkossa on joku toiminta. Tämä on kuulla, mä oon aivan varma.
4: Torillakin oli joku kello 18.00 Fagistan kaupungilla. Joo, se oli tuossa kunnan sivulla oli, että niillä on joku semmoinen klokan 8.00. Minne
1: se? Joo. Joo, mutta niin. Täällä Fagistassa tunnelma on edelleen vakavaa, mutta nyt samalla ihmisille muistutetaan siitä, kuinka tärkeä yhteisöllisyys on. Ja just täällä Suomen seuran tiloissa on tänään sen huomattu tosi hyvin, että joo. Tätä soitetaanko biisi ja sanotaan kiitos täältä Fagistasta.
0: Näin tehdään, kiitos sinne Fagerstaan ja me laitetaan täältä musiikkia soimaan ja lähdetään vahterapuun alla pistäytymään, niin ei tule niin kuumaan.

0: vaahterapuun alla siinä pistäydyttiin ja mikä siinä, siellähän on hyvä vähän köllötellä. Finska iltapäivää kuuntelet ja vaahterapuun alla nimenomaan tuossa menneellä viikolla ei ollut Minna Salenius, hän oli palmupuun alla, näin kertoo sosiaalinen media, mutta nyt Minna on täällä studiossa, studiovieraana ja tosiaan me jutellaan vähän tästä hommasta, että saa tänne vaan näitä bändejä rahat, vaikka niilläkin tekemistä riittää siellä Suomessa, niin hyvä näin ja Dingo on tulossa ja nyt sitten isketään hampaat kiinni seuraavaan bändiin, joka tulee sitten vähän myöhemmin, Westerinen yhtyeineen.
1: Kyllä. Että glitteriä, glamuria ja myöskin hyvää musiikkia sitten. Eli Westerinen tulee syyskuun lopussa. Meillä tulee semmoinen ihana Ruotsin kiertue, eli Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Että ihan 4 keikkaa siinä on sillä viikolla. Että tosi jännää.
0: Ja bändi on, mitä mä oon ymmärtänyt, niin aika innoissaan tästä tulevasta kiertueesta. Tuo jo kiertue.
1: Bändi on innoissaan ja niin kuin mä sain kuulla, niin hän ovat saaneet myös influenssia tuossa Kentistä. Tykkäävät tosi paljon Kentin musiikista ja yksi laulu heillä onkin justi se Tuo on 3, niin olisiko se sitten sitä Kentin tyyppistä musiikkia. Tosi jännää, tosi kivaa. Mm?
0: Joo, Kenttä on, se on jännä ajatus, mutta se oli periaatteessa niin kuin ruotsin suomalainen bändi, sehän oli suomalaisvetoinen bändi kaikin puolin.
1: Kentissä oli monta suomalaista jäsentä, ruotsin suomalaista, eikö ne ole Eskilstynästä sieltä. Ja nyt valitettavasti he ei enää soita, ainakaan mitä me tiedetään. Mutta muuten olisi voinut olla kyllä Kenttikin mukana siinä meidän kiertueella, jes.
0: Onko niin kuin näin, että jos Kent tulee kiertueelle, niin sähän sen pukkaat sitten?
1: Ilman muuta. Kentin, tai siis joo, tosi, sehän on ihan totta. Mutta mä luulen, että me ollaan yritettykin saada heitä kiinni, mutta eihän se, ei ne enää mistä kiertoa.
0: Ei ne ainakaan 10 vuotta. Niillä taitaa olla 10 vuoden tällä lopetus ja sitten taas käydään tekemässä jotain juttua. Niin kuin aika moni tekee, mutta Westerinen, se on semmoinen bändi, joka ei kyllä nyt paljon huilaile. Ne on tehnyt paljon kaikkea viime vuosina. Suosio on aika kova.
1: Semmoista iskelmäpoppia, että niin kuin mä sain kuulla jostain, niin olisiko sitten iskelmäpoppi uusi juttu Suomessa myös ja myöskin Ruotsissa, että tosi jännä semmoinen vähän modernimpi iskelmä sitten poppi, kyllä.
0: Tuolla kuitenkin vauhdikasta menoa sanotaan, että no heilläkin on musiikkia vähän laidasta laittaa, kohta kuullaan muuten yksi, että tiedetään sitten mistä puhutaan, 3 hyvää vinkkiä. Onko sulle aina 3 hyvää vinkkiä heittää nyt tähän kolmanneksi vielä, kun nyt on sanottu toi Dingo ja sitten Westerinen, niin mikä se 3. vinkki voisi olla, joka on hyvä?
1: Joo, no sittenhän me ajateltiin vielä, että mikäs täältä nyt puuttuisi. Jos on iskelmää, rockia, niin eikö se sitten se Euroviisut puuttu siitä sitten? Olisikohan Lindalan penis ja Pete Varkkosta luvassa?
0: 3. hyvä vinkki. Hyvä. Kaikkea hyvää, nimittäin on 3 on vanha sanonta. Kuunnellaan nyt nämä Westerisen vinkit tähän väliin.

0: Niin, nämä vinkit tuli siinä, niitä oli 3 kappaletta. Voi olla näin, että jos lauluunkin laitetaan 4 hyvää vinkkiä, niin se viimeinen unohtuu.
1: Näin se voi olla.
0: Tai se ensimmäinen. Ja sitten samalla kun kuuntelee kappaletta, mikä se 4. vinkki oli? No ei mitään, me on ainakin heitetty täältä jo 3 vinkkiä. Minna Salenius vinkkejä tälle siis lähikuukausille. Miten se nyt on kuule toi homma, että miten paljon sieltä on niinku intoa tulla tänne Suomeen nyt keikoille, nyt kun siellä on huomattu, että hei, täällähän voi käydä ja täältä löytyy yleisöä ja kiinnostusta.
1: Joo, eli tuohon on tosi hauska uusi ilmiö, että ei ole vientiä ruotsalaista musiikkia vaan Suomeen ja ympäri, että nyt suomalaiselle musiikille on myöskin vientiä ja tosi kova tarjonta ja siis halu, joo, verkligen, että ihmiset haluaa tulla kuuntelemaan suomalaista musiikkia näinkin päin.
0: Niin, ja se on siis tavallaan kiinnostus, hän näihin bändeihin on ollut, jos ajatellaan jotain dingoa, niin sitä on kuunneltu täällä iät ajat, mutta jostain syystä niin nämä keikat on jäänyt täällä tekemättä. Siihen tarvittiin nyt vähän niin kuin sun hommia sitten, jonkun pitää ruveta niin kuin viemään sitä hommaa maaliin niin sanotusti. Onhan bändejä käynyt, mutta ei näin suuressa mittakaavassa.
1: Niin. Joo, se on ihan totta ja se on tosi jännä kysymys, mutta mä tosi innoissaan teen sen toisinpäin, eli siis vien suomalaista musiikkia ulkomaille ja miksei muuallekin, että kyllähän sitä nyt ympäri Eurooppaa kuunnellaan ja niin kuin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, he ovat todella nytten suuressa suosiossa ulkomaillakin, myös muualla, joo.
0: Niin ja tosiaan Linda oli sitten Sommarpraattari, kesäpuhuja täällä radiossa, hyvinkin suosittu ohjelma, minkä nyt suurin osa tietää. Ja sitten oli siellä Alson på Skansen lavalla, tuliko muuten käytyä paikalla?
1: Se oli ihan loppuun myyty, mä en saanut harmi paikka lippuja, mutta ihanakin sieltä Pernilla Wahlgren tiputti sen, sieltä tippui viulut sun muut ja Pete Parkkonen oli varmaan vähän ihmeissä, että mitä tällä nyt tapahtuu, mutta harmiten päässyt paikan päälle, mutta ihana esitys oli ja tosissaan he tulevat sitten ihan parin kuukauden päästä tänne Tukholmaan esiintymään.
0: Niin ja siinä on sulla napit pelissä.
1: On ilman muuta, että tämmöisen ajattelin myöskin järkätä tänne näin.
0: Liekin heitintä tarjolla. Nyt on tarjolla Emmi Lorentzonia.

0: Syitä on monia. Sitten jos on miljoona syytä, niin silloin voidaan puhua, että niitä on erittäin, niitä on miljoona. Ja meillä on nyt monta hyvää syytä itse asiassa heittää täältä monta hyvää vinkkiä. Näin on tehty Finska iltapäivän lähetyksessä. Minä Salenius on paikan päällä ja nyt tietysti herää kysymys tällainen kuin meikäläisen pienillä aivoilla ajatellen, että on savolaisilla sellaisella, että mistä, minkälaista ruotsin suomalaista elämää olet oikeastaan viettänyt täällä, koska sä oot syntynyt täällä, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Eli mä oon syntynyt Upplands Väsbyssä ja Upplands Väsbyssä on tosi paljon ruotsin suomalaisia. Varmasti ehkä olisikohan sen Marabuun tehtaan vuoksi, että sinnehän tuli tosi paljon 70-luvun lopussa suomalaista työvoimaa ja siellä mä synnyin ja siellä mä asuskelin ja vietin ihanan lapsuuden ja mulla onkin tosi paljon suomalaisia ystäviä just sen takia, kun kävin sitä ruotsin suomalaista koulua sitten siellä.
0: Niin, nimenomaan siellä Upplands Väsbyssä.
1: Just, siellä mä olin ja niin.
0: Ja vanhemmat oli siellä duunissa.
1: Äiti ja iskä oli siellä, mutta muistaakseni ihan pari vuotta siellä, mutta juu, Marabuulla on monet vespiläiset ollut töissä.
0: Aivan. Ja muitakin suklaamerkkejä on. Tämä on Public Service-kanava.
1: Ai niin. Ei varmaan.
0: Aivan. Mutta suklaa on hyvää, mutta joka tapauksessa tietysti suklaat ja sait sitten syödä aika paljon sillä kohtaa, ainakin pienenä tai sitten et sanonut ollenkaan, riippuu tietysti vähän vanhemmista, minkälainen kuri siellä on siellä kotona ollut, mutta kävit koulua ja sitten suomalaisuus on vähän niin kuin pysynyt sieltä. Oliko tämä koulu niin tärkeä, että tämmöinen suomalaisuus pysyy mukana ja on pysynyt tähänkin saakka?
1: Joo, ilman sitä suomalaista koulua en usko, että mulla olisi pysynyt suomen kieli. Että kun sitä joka päivä ei oppi kirjoittamaan, lukemaan, niin ruotsin kieli tulee kuitenkin niin voimakkaana, niin ei ilman suomalaista koulua en olisi uskonut, että mulla olisi koskaan ollut suomen kieltä. Mm.
0: Ja siitä on ollut hyötyä?
1: Siitä on todella ollut hyötyä ja justiinsa niin kuin mulla tällä alalla ja monella muullakin alalla on käyttänyt tosi paljon suomen kieltä ja miten se onkaan. Se on tosi, onko maailman kolmanneksi vaikein kieli ehkä? Ja melkein varmaan mahdotonta oppia sujuvaa suomen kieltä, jos sitä ei, siinä ei ole melkein syntynyt. Nyt en tiedä, onko ihan väärässä, tietenkin voi oppia näin, mutta todella vaikea kieli ja on ylpeä, että osaan suomea.
0: No nyt ajatellaan kuitenkin niin kuin koulusta, sitten mennään eteenpäin, tullaan aikuiseksi ja kaikkea tämmöistä tapahtuu elämässä. Niin miten paljon teillä on kontaktia tämän koululaisten yhteydessä? Niin kuin miten, onko tämä jatkunut tämä kaverus?
1: Me ollaan oltu tosi huonoja meidän luokka. Siis miten me ollaan oltukaan, että nyt joku meidän luokasta, siellä on Pekka, Julle, Janne, Teija, ketä meiltä oli kaikkea siellä, Suvi ja kaikki. Nyt luokkatreffit kokoon tehdään ja kaikki mun mielestä kuitenkin suurin osa asuu vielä. Siis ihan Upplands Väsby siinä varmasti niinkö lähettyvillä. No ainakin Tukholmassa, niin mikä ettei nyt kiva luokkakokous pitää fiksata.
0: Ne on muuten hyviä tapauksia. Totta kai se on aika jännää, miten ihmiset muuttuu ja miten ne ei loppujen lopuksi ole muuttunut juuri ollenkaan. Että tavallaan tämä kaikki tulee esille, kerran on tämmöisessä luokkakokouksessa ollut. Mutta minkälainen paikka se oli kasvaa?
1: Niin kuin mainitsin, ihana paikka ja mulla oli tosi hauska lapsuus ja paljon ystäviä siellä lapsia oli. Ja yksi jännä sattuma oli myös se, että mä asuin Joey Tempestin kanssa. Siis tietääkö Ismo, kuka Joey Tempest on?
0: It's the final countdown.
1: Joey Tempest asui mun kanssa samassa talossa siinä rappukäytävässä ja mun mielestä mä sainkin joku 1986, koska heillä ehkä oli se breakki-hitti Final Countdown, niin silloin sain kaikilta niiltä bändiltä, sain nimmarit oikein. Mm.
0: Joo, eli siellä niinku maailman tähtiä vilisi naapurustossa, mutta ne ei ollut ne ei ollut ihan pienenä juuri sitä.
1: Niin ei ollut ja siitä varmaan just se Upplands Väsbyhän onkin oikein semmoinen rokkikunta, että siellä kuunnellaan tosi paljon rockia ja musiikkia, niin hyvä paikka oli.
0: Hyvä. Kohta jutellaan lisää. Laitetaan musaa tähän Aaro 6.30. Tämä on viimeinen laulu, paitsi ei ole viimeinen tässä.

0: Jaha, näistä vaan kuunneltiin musiikkia tässä Aaro 630, viimeinen laulu. Ja studiossa, studion vieraana täällä Minna Salenius, ollaan juteltu vähän siitä, mitä tuleman pitää, minkälaista tämä keikan puukkaaminen oikein on. Käytiin muuten Uplas Vespyssäkin tuossa ja julistettiin siellä luokkakokous hommat alkaneeksi. Ja mitä luulet, että kumpi on vaikeampaa, järjestää tuommoisia keikkoja vai tuleeko tuosta luokkakokouksen järjestämistä vielä isompi haaste?
1: No sillähän mä sitä tässä radiossa sanoinkin, että luokkakokouksen buukkaaminen ja järjestäminen jää nyt sitten jollekin muulle siellä Vespyssä. Että hei, please, tehkää. Ja se olisi tosi tosi hauskaa. Että her av er.
0: Mitäs siellä tuossa luokkakokouksessa, niin minkälaista esitystä? Siellä pitää kuitenkin olla jotain niistä tavataan, mutta jos ajatellaan jotain tuommoista, niin musiikkiesityksiä, ja sä nyt sanot, että sä et edes karaokeella ollut, niin mistä järjestät sinne sitten esittäjiä?
1: Joo, no mä...
0: Dingo on ehkä vähän liian.
1: Ismo, se kuulostaa siltä, että sinä haluat tulla sinne soittamaan ja esiintymään. Onko näin?

0: Joo.
1: Aivan. Kolme hyvää vinkkiä tähän vielä, ennen kuin laitetaan Linda Lampenius, Pete Parkkonen laulamaan ja soittamaan tuossa, niin tuota, mulla on nyt semmoinen muistikuva, että tämä on yksi niistä kolmesta vinkistä.
2: Tämä on se yksi niistä kolmesta vinkistä tosissaan, että syksyllä tapahtuu Tukholmassa ja tota, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tulevat sitten, että se on se kolmas vinkki siinä. Toinen vinkki on, että Vesterinen tulee sitten syyskuun lopussa.
1: Neljä keikkaa.
2: Joo, se oli ihan Uuma ja Luula ja Tukholma, Göteborg ja ennen sitä tietenkin sitten ensi viikolla on tämä Dingo täällä. Mm.
1: Hyvä, ja tuota, kyllähän tähän nyt tämä liekin heittiin. Soitellaan, kiva, että olit mukana studiovieraana. Ja onnea nyt kaikkien näihin tekemisiin ja tapaamisiin.
2: Kiitos paljon, Isma. Oli tosi hauska olla täällä ja kiitos kaikille kuuntelijoille, jotka kuuntelevat tänään. Mm.

0: Aurora yhteistyössä Keko Salatan kanssa ja siinä käytiin vettä kaivoon. Niin, mutta hei, nyt lähdetäänkin Uumajaan, missä sikäläinen Suomi-seura eli Uumajan suomalainen kerho on ollut toiminnassa jo 70 vuotta. Tätä juhlitaan viikonloppuna, kun 26 jäsentä lähtee risteilylle Uumajasta Vaasaan ja sunnuntaina Uumajassa pidetään kaikille avoin pääjuhla. Uumajan kulttuuritalossa Vevenissä ja sen kaitilassa joen rannalla kello 13 alkaen. Mutta nyt kuulemme enemmän Uumajan suomalaisesta kerhosta.
1: Elokuun viimeisenä viikonloppuna Uumajassa juhlitaan suomalaisen kerhon 70-vuotis taivalta. Puheenjohtaja Hans-Peter Koskela.
2: Siellä kerholla saadaan olla ihan suomalaisia, vaan mökillä, siellä Nydala järven lähellä. Juodaan kahvia ja ollaan, ja saunassa ollaan myös, ja saa semmoista suomalaista fiilistä.
1: Nelikymppiselle Koskelalle Uumajan suomalainen kerho on tärkeä paikka.
2: Mä oon syntynyt Ruotsissa olen, ja porukat on tuli tänne työvoimana, niin kuin monet muutkin 70- tai 60-70-luvun aikana. Ja nyt kun olen vanhentunut, niin mä kaipaan juuria ja suomalaista musaa ja puhua suomalaisen kanssa ja lukea kirjoja ja myös lapsien kanssa olla siellä seurustella, että ne tietää, että miten me suomalaiset ollaan.
1: Kerhon pitkäaikainen jäsen Rauno Pihlajamaa viihtyy kerhon mökissä.
3: Jos sanotaan, että se lähtee tästä saunasta ja sitten täällä on oikein hyvä henki, ne jotka on mukana, että meitä on liian vähän.
1: Uumajan suomalaisen kerhon sihteeri Heli Aarnipuro osallistuu neuvonpitoihin kunnan ja aluehallinnon kanssa. Hän on iloinen siitä, että Uumajan kunta vuokraa kerholle järvenrantamökkiä. 70-vuotis juhlallisuudet alkavat jo lauantaina.
4: Meillähän on tämmöinen jäsenristeily ensin Vaasaan lauantaina ja sitten sunnuntaina on tämä 70-vuotis pääjuhla Uumajan kulttuuritalossa. Arvio tällä hetkellä on, että siinä on tulossa noin satakunta ihmistä kuitenkin paikan päälle.
1: Lari Honkanen ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.
0: Semmoista juhlintaa siellä tarjolla ja hei, onnittelut myös täältä studiosta Varosen Ismolta.
5: Voitasko olla?
0: Voidaan olla.

Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä. Kyllähän tuo levyseppäasiaa tuossa puhui, eli levyseppäpäivä on nyt perjantaina ja sovitaan, että pidetään siellä niin sanotusti levyseppän venetsialaiset, nimittäin nyt on se viikonloppu vuodesta, kun näitä venetsialaisia pidetään. Kansi laittaa vielä sinne toiveita. Täältä tulee nyt kolme hyvää vinkkiä, nimittäin jos haluat laittaa postikortin, niin osoite on 10510 Stockholm ja sitten siihen kuoreen tunnus levyseppä. Puhelin vastaaja 087842400. Sinne voi soittaa vuorokaudet ympäri monta kertaa ja sitten vielä totta kai sähköposti levyseppä@sr.se. Hienoa, me olemme siirtymässä pikkuhiljaa tuonne kello 15 ja sen jälkeiseen elämään. Minna Salenius on ollut täällä studiovieraana, kiitämme häntä ja sitten käytiin myös tuolla Fagerstassa vähän ikävimpien asioiden parissa. Siellä meitä käytti Lari Honkanen. Mutta ei muuta kuin tavataan kello 15 jälkeen tuolla digipuolella.